دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، سعادتی است که بار دیگه نوبت تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست نصیب این مشتاقان شد تا از سواحل جنوب کشور استرالیا ساعتی میهمان خانه‌های دل پر از مهر شما فرزندان راستین سرزمین مقدس و کهنسال ایران باشیم. من شهین یزدانی هستم و این 1008مین برنامه ماست که به سمع شما دوستان عزیز میرسه. عادت و سنت این برنامه است که ما تا حد ممکن از روزهای جهانی که اکثراً سازمان ملل متحد انتخاب کردن نام ببریم و مطلب یا مطالبی راجع به اون بیان کنیم. 10 ماه اکتبر که دیروز بود، مقارن خواهد بود با روز جهانی مبارزه با اعدام در جهان که همونطور که گفته شد سازمان ملل متحد اون رو انتخاب و توجه و اقدام درباره اون رو پیشنهاد و توصیه کرده است. اعدام انسان‌ها یعنی گرفتن جان انسان‌ها، عملی است که هنوز در کشورهای غیر متمدن یا اونجایی که تحت حکومت دیکتاتوری اداره میشن به چشم میخوره و سیاستمداران اون خود را محق میدونن تا به دلایلی که قانون اساسیشون یا مصلحت رژیمشون صلاح دونسته اجرا دارن. ایران اسلامی از جمله این کشورهاست و روزی نیست که در گوشه ای از اون مردمان اسیر رو به جرائم واهی و اکثراً به اتهام میهن پرستی یا اعتراض به رفتار حاکمین حلق‌آویز نکنند. مؤسسات مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های خیرخواه و صلح دوست با این اعمال غیرانسانی مخالفند و سعی دارن مانع از این بی‌عدالتی‌ها بشن و با اقدامات صحیح و خیرخواهانه و کمک نیروهای بین‌المللی عدل و انصاف رو به ایران ما بازگردونن. وظیفه فرد جوامع انسانی است تا در راستای آگاه ساختن مردم جهان از آنچه که هنوز در زندان‌های این قبیل حکومت‌ها می‌گذره بکوشن و مانع از ادامه گرفتن جان انسان‌ها صرفاً برای باقی ماندن ظلم و بیداد بر مسند قدرت گردند. کوشش برای برگزاری روز جهانی مبارزه با اعدام و متوقف کردن همیشگی این عمل شنیع غیر انسانی وظیفه همه ما انسان‌ها در سرتاسر گیتی است.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. 12 اکتبر سالگرد پناه بردن بابیان به قلعه شیخ طبرسی در مازندران است. این افراد که از کنفرانس بدشت بیرون اومده و به آرامی به سوی آذربایجان در حرکت بودند، قصد داشتند به زندان ماکو و چهریق که مولایشان حضرت باب نگهداری می شد رفته اون را ملاقات و احتمالاً آزاد نمایند. به تحریک سعید العلماء، فقیه معروف اهل بارفروش، اونها مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی از اونها شهید گشتند. لذا به درون آن مقبره رفته به اصطلاح بس نشستند تا جانشان در امان باشد. سربازان دولتی و تفنگچیان محلی قلعه را محاصره کردند و ماها اونها را در محاصره نگاه داشتند. در همین قلعه بود که ملا حسین بشرویه‌ای، نخستین مؤمن به حضرت باب و جمع بزرگی از اصحاب او به شهادت رسیدند. و سرانجام دولتیان با حیله و فریب و مهر کردن قرآن و سوگند به اون، بابیان رو وادار به ترک قلعه نموده قتل عام کردند. قدوس جوانترین عضو از 18 تن اولیه مؤمنین حضرت باب از جمله این شهدا بود. در این واقعه جمعاً 313 تن از بابیان شهید گردیدند و بیشک تعدادی از مهاجمین و سربازان نیز جان سپردند. عامل اصلی این خونریزی ها و بی‌عدالتی ها فتوای علمای منطقه بر علیه بابیان، خصوصاً سعید العلماء، فقیه صاحب نام و اقتدار در اون منطقه از مازندران بود. و اما در دنباله برنامه، توجه شما دوستان عزیز شنونده رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، در 22 ماه مارچ سال 1928 یک معلم گمنام مصری به نام احمد حسن البنا نهضتی را بنیان گذارد که سالها بعد سرنوشت خاورمیانه و شاید امروز جهان بدان گره خورد. حسن البنا به قصد کمک به بینوایان مصری و بیسوادان جمعیتی به نام اخوان المسلمین را تأسیس کرد تا از طریق آن بتواند تلاش‌هایی برای باسواد کردن مردم دایر کرده و در این حال از کارخانه داران بخواهد تا به کمک نیازمندان شتافته آنها را استخدام نماید. در آن روزها با وجود آن که کشور مصر دارای حکومت پادشاهی بود و امور مملکت ظاهراً توسط شخص پادشاه اداره می شد، ولی انگلیسی ها تصمیم گیرنده اصلی در آن سرزمین بودند. مثلا کشتی هایی که از کانال سوئز عبور می کردند مجبور بودند مبلغی بپردازند که به دولت انگلیس می رسید و مصری ها از این درآمد نصیبی نمی بردند. به تدریج نهضت اخوان المسلمین قدرت گرفت و مسلمانان تحصیل کرده و مخالف با بیگانگان بدان پیوستند و دیری نپایید که شاخه سیاسی آن که افراطیون مذهبی در آن عضو می شدند تأسیس گردید. در دوران جنگ جهانی دوم، یعنی از سال 1939 تا 1945، اخوان المسلمین با آلمان نازی و فاشیست های ایتالیا ابراز همدلی و همراهی کردند. حتی کمک هایی هم از اونها دریافت نبودند. ولی وقتی رفتار اونها را در مورد دیگر اندیشان و خصوصا مسلمانان دیدند، راه خود را از اونها جدا کردند. در هسته مرکزی اعتقادات سیاسی مذهبی اخوان المسلمین، دشمنی با انگلیسی ها و متحدین اونها در جنگ جهانی وجود داشت و این دشمنی به تدریج قوت گرفت تا جایی که به بعضی از شخصیت های اسلامی که با خارجیان همکاری می‌کردند حمله نموده و گروهی را ترور نمودند. زمانی که جنگ جهانی پایان یافت و باقی مونده سرزمین فلسطین را به یهودیان آواره دادند و کشور اسرائیل تشکیل شد، اخوان المسلمین و همه کشورهای اسلامی خاورمیانه که خود سرزمین‌های حاصلخیز منطقه را بین خود تقسیم کرده بودند، دشمنی خود را با اسرائیل آغاز کردند و در حقیقت همراه و همقسم اخوان المسلمین شدند. اونچه که تا این لحظه به اطلاع شما عزیزان رسید، تاریخچه مختصری از پیدایش و گسترش نهضت اخوان المسلمین در جهان بود. در دوران 5 ساله جنگ جهانی دوم، حضرت شوقی ربانی، ولی امر بهایی که در فلسطین ساکن بودند، سرگرم مطالعه همه آثار قلمی حضرت بهاءالله، حضرت باب و حضرت عبدالبها که در دسترس ایشان بود بودند. در این حال آنچه در روزنامه‌ها و نشریات اروپایی و مصری چاپ و منتشر می‌شد و به عکا می‌رسید هم به نظر ایشان می‌رسید. بر اساس آن اخبار و اطلاعات و شناختی که از مردم منطقه به جهان داشتند و اون چه که به عنوان ولی امر آیین بهایی وظیفه خود می دانستند، جامعه بهایی رو هدایت و راهنمایی می کردند تا از گزند حوادث حفظ گشته و وظایف روحانی خود رو به درستی انجام دهند. اون حضرت روزی در اواسط دوران جنگ، یعنی در سال 1942، 84 سال قبل، مطلبی جالب و حیرت انگیز نوشته و در اختیار پیروان خود قرار دادند که بخشی از آن را که به نظر این عبد اشاره به نهضت اخوان المسلمین است تقدیم میکنم. مطلبی که به اوضاع و احوال این روزها مربوط است. فرمودند طوفانی که شدتش بی سابقه، مسیرش ناشناخته، اثرات و نتایج غایی آن مصیبت بار می باشد، اکنون در سطح کره خاک در حرکت است. قوه مخربه آن بیرحمانه وسعت و شدت می یابد
و نیروی تطهیر کنندش هرچند محسوس نیست، روز به روز پرتوان‌تر می‌گردد. عالم بشری در پنجه قوه مخربش گرفتار و به ضربات و خشم قهارش دوچار. نمی‌تواند منشأ آن را درک کند و نه قادر است به اهمیت آن پی برد و عواقب آن را دریابد. پریشان و دردمند و درمانده بدین تند باد غضب الهی می‌نگرد که به دورترین و پر آرامشترین مناطق جهان حمله ور است. بنیانها را می لرزاند، تعادلها را در هم می ریزد، شهرها را ویران می نماید، پادشاهان را به جلای وطن مجبور می سازد، حصارها را فرو می ریزد، نهادها را از بیخ و بن می کند و عالم را تیره و تار می سازد و اهل زمین را پریش و غمین می گرداند. به خاطر داشته باشید دوستان، این مطالب 84 سال قبل نوشته شده، نه امروز. اثرات پرتوان این طوفان مهیب جز برای نفسی که نسبت به ادعای حضرت بهاءالله و حضرت باب شناختی عمیق دارند قابل درک نیست، زیرا آنان به خوبی می دانند که این طوفان پرتلاطم از کجا آمده و به کجا منتهی خواهد شد، هرچند نمی دانند که دامنه آن به کجا خواهد کشید، ولی از علت حدوث آن به وضوح مطلع هستند، از مسیر آن آگاهی دارند، به ضرورت آن اعتراف می کنند، جریان پراسرارش را با اطمینان نظاره می نمایند، برای تخفیف آن مشتاقانه دعا می کنند، برای تسکین قهرش با خردمندی و درایت تلاش می ورزند و با بینش و بصیرتی روشن افول بیم و هراس و طلوع امیدها را انتظار می کشند. ولی دوستان گرامی، به نظر می رسد 84 سال قبل مولای ما شوقی ربانی ولی امر بهایی در نقطه بلند نشسته و خاور میانه امروز خصوصاً ایران ما را نظاره می کند و مشاهدات خود را روی کاغذ ثبت می نماید. اگر به روزگاری برویم که جمعی از مسلمانان افراطی ایرانمان با اقتباس از اخوان المسلمین مصری شعبه شیعه آن را با نام فدایان اسلام راه اندازی کردند و با هر آنچه که رنگ تجدد و روشنگری داشت به مخالفت برخاستند، این مطلب را بهتر درک می کنیم. آنها یعنی فدایان اسلام، نویسندگانی چون احمد کسروی را که با اسلام افراطی مبارزه می کرد به قتل رساندند، نخست وزیر مملکت را که با غربی ها کنار می آمد ترور کردند، دکتر برجیس در کاشان را به جرم بهایی بودن و خدمت به بینوایان و تهی‌دستان با ضربات کارد شهید کردند و در می یابیم که آن طوفان به ایران ما هم رسید. اون حضرات با تغییر نام و خط مش خود را انجمن حجتیه نامیدند. با تغییر نام و خط مش با اداره ساواک زمان کنار آمده، به تدریج افرادی را آموزش داده و تربیت کردند که در سال 1357 حکومت وقت را منحل و پادشاه مملکت را آواره ساختند و خود را صاحب و مالک ایران قلمداد نمودند. امروز 47 سال بعد از اون واقعه، آنچه را که ولی عزیز امرالله در 84 سال قبل نوشت به چشم سر می‌بینیم و منتظر می‌مانیم تا آنچه که پروردگار جهان برای بشر امروز صلاح دیده خودش ظاهر فرماید. پیروان حضرت یزدان همانطور که ولی امر خدا ثبت کرده، هرچند نمی دانند که دامنه این طوفان مهیب به کجا خواهد کشید، ولی از علت حدوث آن به وضوح مطلع هستند، از مسیر آن آگاهی دارند، به ضرورت آن اعتراف می کنند، جریان پراسرارش را با اطمینان نظاره می نمایند، برای تخفیف آن مشتاقانه دعا می کنند، برای تسکین قهرش با خردمندی و درایت تلاش می‌ورزند و
و با بینش و بصیرتی روشن افول بیم و هراس و طلوع امیدها را انتظار میکشند. به قول معروف، ای که گفتی علامت حق چیست؟ میکند حق هر آنچه میگوید. تا هفته بعد و سخن دیگر، جانتان خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست در شهر ادلید هستید. اول ماه اکتبر علاوه بر روز سالمندان، روز جهانی پست در جهان نیز هست. پست که این روزها بیشتر برای به مقصد رسوندن بسته‌های پستی از آن استفاده می‌شود و جنبه رساندن نامه‌هایش در حاشیه قرار می‌گیرد، تاریخچه‌ای طولانی دارد. نخستین سرزمینی که ارسال پیام‌ها و نامه‌ها را ابداع کرد و بعدها جنبه عمومی و جهانی یافت، سرزمین ما ایران بود. داریوش کبیر برای ایجاد ارتباط با ایالات متحده سرزمین وسیع ایران زمین، چابک سوارانی را استخدام کرد تا فرامین دولتی را به طور منظم و روزانه از پایتخت به سوی شهرهای دیگر و پایتخت‌های سرزمین‌های ایالات رسانده و اخبار آنها را دریافت کرده به پایتخت برسانند. این سواران در فواصل معین با اسب‌های تازه نفس آماده بودند تا فرامین را از چاپار قبلی دریافت کرده بلافاصله راه را ادامه دهند. ولی سوار تازه وارد و اسبش که نیاز به تیمار و استراحت داشت برای دریافت پیامی دیگر و مأموریتی جدید آماده می شد. بعدها این سیستم در ممالک غربی نیز مأمور گردید و به تدریج در دسترس تجار و افراد عادی نیز قرار داده شد و بدین ترتیب به تدریج مؤسسه پست زاده شد و تکمیل گردید. اگر امروز ما انسان‌ها از امکانات پستی مدرن و مطمئن محلی، ملی و جهانی برخورداریم، باید بدانیم که قدم اول آن در ایران عهد هخامنشی و توسط داریوش شاه برداشته شده است. و ما در دنباله برنامه توجه شما عزیزان رو به اخبار و گزارش‌ها که همکاران برنامه خانم باقای یزدانی مسئولین گردآوری و ارائه آن هستند جلب می‌کنیم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درود دیگر صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوش و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: بافتن آینده مشترک در جهانهای گوناگون،
0: معرفی کتاب روشن به نور یگانگی،
1: چند خبر از بهائیان ایران و اینک مشروع اخبار.
0: یک کشور، جهانهای گوناگون، بافتن آینده مشترک. دفتر امور خارجی جامعه بهائی در بولیوی رهبران بومی، مسئولان و پژوهشگران را گرد هم می آورد تا بررسی نمایند که چرا صلح پایدار نمی تواند بر نابرابری استوار باشد. لاپاز، بولیوی. خولیا پاچوکوپا لیاکسا، پارچه سنتی و دستباف به نام آگوایو را بالا گرفت و با دست نقش زیگزاگ آن را دنبال کرد. او به حاضران در مرکز ملی بهائیان در لاپاز گفت این بافته مانند یک کتاب است. مادرش به او آموخته بود که در این نقش مسیر زندگی را ببینند، مسیری که با دشواری و شادی، اشتباه و یادگیری همراه است و باید همچنان در آن پیش رفت.
1: برای خانم پاچاکوپا از رهبران بومی قوم یامپارا، این پارچه حامل دانشی بود که نسل به نسل منتقل شده بود. این بافته همچنین اندیشه محوری مجموعه نشست‌های بافتن آینده تجیندو فیوتورو را به خوبی نشان می‌داد. دفتر امور خارجی بهائیان بولیوی این نشست‌ها را برگزار کرده است.
0: روزمری چامبی از اعضای این دفتر در گفتگو با سرویس خبری گفت برای بافتن به رشته‌های بسیاری نیاز است. این نشست‌ها افرادی از جوامع بومی، دولت، محافل دانشگاهی، جوامع دینی و سازمان‌های جامعه مدنی را گرد هم آوردند. برخی از آنان نماینده بخش‌هایی از اجتماع بودند که گفتگو با یکدیگر و همیشه برایشان آسان نبوده است.
1: نخستین نشست با عنوان زنان بومی، سازندگان صلح و توسعه، به بررسی نقش زنان بومی در آموزش، حیات خانواده، رهبری جامعه و حفظ دانش اختصاص داشت. شرکت کنندگان درباره مکمل بودن زن و مرد در فرهنگ‌های بومی تأمل کردند. یکی از موضوعهای گفتگو مفهوم چاچاوارمی در فرهنگ‌های منطقه آند بود. در این نگاه زن و مرد شریک یکدیگرند و به هم نیاز دارند. آنان همچنین رابطه این برداشت را با این آموزه بهائی بررسی کردند. زن و مرد مانند دو بال یک پرنده اند و پرواز آن به نیرومندی برابر هر دو بال بستگی دارد. این گفتگو همچنین برداشت‌های رایج از آموزش را گسترده تر کرد.
0: خانم پاچاکوپا گفت آموزش همیشه وجود داشته است. مادرش هرگز به مدرسه نرفته بود و نمی توانست به زبان اسپانیایی بخواند یا سخن بگوید. با این حال از راه بافندگی، مشاهده، داستانگویی، کار و بازی دانشی غنی را منتقل کرده بود. یک نقش می تواند درسی درباره پشتکار باشد. ریسیدن پشم نیز می تواند فرصتی برای گفتگو درباره درست کاران زیستن فراهم کند. به این ترتیب دانسته های مربوط به زمین، خانواده، ریاضیات و فرهنگ به طور طبیعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
1: دیگر شرکت کنندگان از تلفیق دانش به جامانده از نسل‌های پیش با آموزش رسمی و معنوی سخن گفتند. توجه آنان به ویژه به دختران و زنان بود که در نسل‌های گذشته اغلب فرصت چندانی برای تحصیل نداشتند. از این گفتگوها چنین برمی آمد که برای دستیابی به برابری لازم نیست تفاوت‌های فرهنگی از میان برود. شرکت کنندگان بررسی کردند که وقتی روابط بر احترام متقابل و مشارکت برابر استوار باشد، تفاوت در تجربه دانش چگونه می تواند به غنای تلاش مشترک بیفزاید.
0: در دومین نشست با عنوان بدون برابری صلحی در کار نیست، چگونگی تحقق برابری در عمل با تفصیل بیشتری بررسی شد. در این گفتگوها این دیدگاه بررسی شد که برابری به حذف تفاوت‌های فرهنگی نیاز ندارد، بلکه زمینه فراهم می‌کند تا تفاوت در تجربه و دانش به قنای تلاش جمعی مبتنی بر احترام متقابل بیفزاید. حاضران در این نشست مضامینی از بیانیه جامعه جهانی بهائی با عنوان باز تعریف عدالت، پیریزی بنیانهای جهانی برابری زن و مرد را بررسی کردند. از شرکت کنندگان دعوت شد عدالت را مفهومی بسیار فراتر از سازوکارهای حقوقی و قضایی بدانند، مفهومی که ارزش‌ها، روابط و هنجارهای اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری زندگی روزمره زنان و دختران را نیز در بر می‌گیرد.
1: نیدیا پسانتز، نماینده مقیم نهاد زنان سازمان ملل متحد در بولیوی گفت: بدون برابری عدالتی وجود نخواهد داشت و بدون عدالت نیز صلحی در کار نخواهد بود. به گفته او، فرهنگ صلح مستلزم آن است که مردم تفاوت‌ها را آشکارا مطرح کنند و به یکدیگر گوش بسپارند و به جای توسل به خشونت در پی یافتن زمینه‌های مشترک باشند.
0: ادامه گزارش از هفته قبل در مورد یک کتاب تازه منتشر شده، روشن به نور یگانگی. این نام کتاب و وبسایتی است حاصل سالها گفتگوی ملی در آمریکا که بینش‌های درباره غلبه بر نژاد پرستی ارائه می‌کند. آسیب نابرابری نژادی به کسانی که مستقیماً از آن رنج می‌برند محدود نمی‌شود. این نابرابری زخمی بر سراسر هیکل اجتماع است. سلامت این هیکل به سلامت تک تک اعضایش وابسته است. بنابراین برای غلبه بر نابرابری نژادی، اصلاح ساختارها و مناسبات اجتماعی به تنهایی کافی نیست. باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند انسانیت مشترکشان را مبنای نگاه، اندیشه و عمل خود قرار دهند.
1: این کتاب که حاوی گفتگوهای تخصصی در دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده از سال 2007 است، موضوعاتی مثل نقش دین، نقش هویت فردی، نقش قدرت و ساختارهای اجتماع را در ارتباط با محدود کردن آسیب نابرابری نژادی بررسی می کند. خانم ذبیحی، یکی از اعضای دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده، در سخنان خود درباره انتشار این کتاب بار دیگر به یکی از چالش‌های اساسی جامعه آمریکا پرداخت. او گفت در تاریخ آمریکا مسیر غلبه بر بی‌عدالتی نژادی با پیشرفت‌ها و عقب‌گردهایی همراه بوده است. ما در پی روحیه‌ای هستیم که همه را در این تلاش همراه کند.
0: کتاب روشن به نور یگانگی با ارائه مجموعه از منابع سهمی در این جستجو دارد. این منابع حاصل گفتگوی مستمرند و اندیشه هایشان در میان افرادی که به یکدیگر اعتماد داشتند محک خورده است. این مجموعه بر این باور استوار است که برای غلبه بر شکاف های نژادی سیاست ها و زبانی تازه کافی نیست. اندیشه، روابط و هدف جمعی نیز به تحول عمیق تر نیاز دارد.
1: چند خبر از بهائیان ایران. رسیدگی به پرونده 26 شهروند بهائی در شیراز برای نهمین بار، احضار دوباره پس از یک دهه. 26 شهروند بهائی در شیراز پس از حدود یک دهه پیگیری قضایی بار دیگر برای حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند.
0: جلسه جدید رسیدگی برای 19 مهر 1405 تعیین شده است. این نهمین بار در 10 سال گذشته است که پرونده این شهروندان مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرد. متهمان این پرونده عبارتند از پریسا روحی‌زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی سقادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صحبا فرحبخش، صحبا مصلحی، اهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلامپور سعدی، مرجان غلامپور، مریم اسلامی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندج سعدی.
1: تداوم بازداشت و بیخبری از 3 جوان بهائی در شیراز، 21 روز بلا تکلیفی و محرومیت از تماس. با گذشت 21 روز از یورش نیروهای امنیتی و بازداشت سارینا زائری 20 ساله، باربد سپهری 21 ساله و ارشیا جابری 19 ساله در شیراز، این 3 شهروند بهائی کماکان در بیخبری و محرومیت کامل به سر میبرند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این شهروندان که در تاریخ 23 شهریور ماه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، طی این مدت تنها 1 بار ملاقات بسیار کوتاه با خانواده های خود داشتند و تاکنون از امکان تماس تلفنی و دسترسی به وکیل محروم ماندند.
0: محکومیت 2 زن بهائی محبوس در زندان اصفهان با اتهام‌های امنیتی. 11 مهر 1405، ایران وایر. بنابر اطلاع ایران وایر، 2 زن بهائی محبوس در زندان دولت آباد اصفهان با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و به حبس محکوم شدند. شهره محمدی، روان درمانگر، به 12 سال حبس و فرزانه کامکار معلم و با بیش از 26 سال سابقه تدریس به 2 سال حبس و 2 سال انفصال از خدمت محکوم شدند.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هستید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنونیم و امیدواریم آنچه عرضه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سیمی خانم سخنان دلپذیر امروز برنامه رو آماده کردن که با هم میشنویم.

مبارزات حضرت عبدالبها برای برابری نژادی در آمریکا. حضرت عبدالبها در سال 1912 به مدت 8 ماه سفری به آمریکا کردند. در آن زمان سیاهان نژادی پایین تر محسوب می شدند و از تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی رنج می بردند. حضرت عبدالبها در این سفر بسیاری از هنجارهای نژاد پرستانه آمریکاییان را شکستند. حضرت عبدالبها 3 سال قبل از سفر به آمریکا در نامه‌ای به لوی گرگوری وکیل سیاه‌پوست آمریکایی نوشتند: امیدم چنان است که سبب شوی سفید و سیاه به تفاوت‌های نژادی ننگرند و به حقیقت بشر ناظر گردند، یعنی وحدت عمومی و یگانگی انسان. و در آن زمان که بسیاری از سفیدپوستان آمریکا سیاهان را حیوان وحشی می‌نامیدند و یا حداقل آنها را از نژاد پست‌تر می‌دانستند، عبدالبها استعاره‌ها و تشبیهاتی در مورد سیاهان ابداع نمودند که خیلی زیبا و در تضاد با آنچه سفیدپوستان در مورد سیاهان می‌اندیشیدند بودند. مثلا آنها را به مردمک چشم تشبیه فرمودند که هرچند رنگ سیاه دارد ولی معدن نور است، و یا جامعه بشری را تشبیه به گلستانی با گلهای رنگارنگ فرمودند که زیبایی گلستان به تنوع رنگ و بو و شکل گلهایش می باشد. حضرت عبدالبها بیاناتشان را با اعمالی توأم می فرمودند که مؤید بیاناتشان بود. مثلا در 4 روز ورودشان به واشنگتن دی سی در سخنرانی در دانشگاه هاروارد که بزرگترین دانشگاه سیاهان بود، در حضور 1600 نفر از دانشجویان، استادان و مدعوین، در حالی که لوی گریگوری سیاه پوست در کنار ایشان ایستاده بود، فرمودند: امروز من در نهایت سرورم، زیرا می‌بینم بندگان الهی در این مجمع حاضرند، سیاه و سفید با هم همنشینند. و همچنین فرمودند: در پیش خدا سفید و سیاه نیست، جمیع رنگ‌ها رنگ واحد است و آن رنگ عبودیت الهی است. بو و رنگ حکمی ندارد، قلب حکم دارد. اگر قلب پاک

سفید یا سیاه هیچ لونی ضرر نرساند. در همان شب مهمانی شامی در کنسولگری ایران در واشنگتن به افتخار حضرت عبدالبها ترتیب داده شده بود. موقع شام 19 صندلی دور میز برای مهمانان گذاشته شده بود و لوی گریگوری به حساب نیامده بود. همانطور که رسم آن زمان بود که سیاه و سفید دور یک میز غذا نمی خوردند. لوی بی سر و صدا آن محل را ترک کرده بود. ولی حضرت عبدالبها چون متوجه غیبت لوی شدند برخواستند و نگاهی به دور و بر میز کرده فرمودند آقای گریگوری کجاست؟ آقای گریگوری را بیاورید. علی قلی خان کاردار ایران که مهماندار عبدالبها بود اجباراً به دنبال لوی رفته و او را به حضور حضرت عبدالبها آورد. در آن مدت حضرت عبدالبها بشقاب و قاشق و چنگال و لیوانی را جلوی صندلی سمت راست خود نهاده بودند و همه جا به جا شده بودند و یک صندلی به صندلی‌های دور میز اضافه کرده بودند. حضرت عبدالبها گریگوری را به نشانه احترام سمت راست خود نشاندند. سپس نشسته فرمودند از حضور آقای گریگوری بسیار شادمان هستند و آنگاه مانند این که هیچ اتفاق غیر عادی رخ نداده از تبعیض نژادی سخن گفتند. در آن زمان هیچ چیز به اندازه صحبت کردن در مورد ازدواج سیاه و سفید احساسات این دو گروه نژادی را جریحه‌دار نمی کرد. بسیاری از سفید پوستان معتقد بودند که اختلاط نژادی به آشفتگی اجتماعی می انجامد. ای اچ رندل در سال 1910 نوشت همه نژادهای دورگه ذاتاً وحشی، ناسازگار، ناتوان از اداره کشور، انقلابی و از فرهنگ و تمدن بی‌بهره‌اند. آمریکاییان آفریقایی تبار هم ازدواج با سفیدپوستان را مغایر غرور و همبستگی نژادی می‌دانستند. رهبران سیاه‌پوست هم جرأت نداشتند از ازدواج سیاه و سفید حرفی به میان بیاورند، چون در آن صورت زنان طرفدار گروه‌های ضد تبعیض نژادی گروه را ترک می‌کردند. در چنین محیطی حضرت عبدالبها در 7 می 1912 سخنرانی کردند. بعد تعدادی خبرنگار و مردم به هتل محل اقامت عبدالبها رفتند و حضرت عبدالبها از ازدواج سیاه و سفید صحبت کردند و عملا هم لوئیز ماتیو که در خانه ثروتمند انگلیسی متوجه شده بود و لوی گریگوری را تشویق کرد با هم ازدواج کنند و این دو در 27 سپتامبر در مراسمی بی سر و صدا در نیویورک ازدواج کردند. ازدواج موفق آنها 40 سال تا درگذشت لوی در سال 1951 ادامه داشت. عبدالبها در آمریکا فقط در پی ترویج حقوق اقتصادی و مدنی آمریکاییان آفریقایی تبار نبود، بلکه او می‌خواست قرنها بی‌اعتمادی ناشی از تعصب نژادی را از میان بردارد و او با ایدئولوژی‌هایی که به تفکیک نژادی مشروعیت می‌داد، قولاً و عملاً با استقامت و قاطعیت مبارزه کرد.

0: آهنگری با وجود رنج‌های متعدد و بیماریش عمیقاً به خدا عشق می‌ورزید. روزی یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت از او پرسید: تو چگونه می‌توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می‌کند را دوست داشته باشی؟ آهنگر سر به زیر آورد و گفت: وقتی که می‌خواهم وسیله آهنی بسازم، یک تکه آهن را در کوره قرار می‌دهم. سپس آن را روی سندان می‌گذارم و می‌کوبم تا به شکل دلخواه درآید. اگر به صورت دلخواهم درآمد، می‌دانم که وسیله مفیدی خواهد بود. اگر نه، آن را کنار می‌گذارم. همین موضوع باعث شده است که همیشه به درگاه خدا دعا کنم که خدایا مرا در کوره های رنج قرار ده، اما کنار نگذار.
1: به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ضمن سپاس از اینکه شنونده امروز ما بودید، امیدواریم آنچه که عرض شد مورد قبول و توجه شما دوستان واقع شده باشه. 15 اکتبر چند روز دیگه مقارن است با روز جهانی معلم در جهان. معلمی حرفه مقدس است. به اعتقاد ما بهایان و به استناد فرموده حضرت بهاءالله، انبیا و پیامبران مربیان بشر در جهان هستند. هدفشان تربیت انسانها و نجاتشان از گمراهی و جهالت است. پروردگار جهان هرگاه که انسانها راه راست را گم کرده و اسیر موهومات گردند، مظهر ظهور جدیدی را مأمور به تجدید دین الهی می کند و اوست مربی حقیقی برای هدایت جوامع تا ظهور پیامبر بعد. معلمین اگر به وظیفه حقیقی خود که تربیت و تعلیم کودکان جهان است آگاهانه عمل کنند، جایگاه ویژه‌ای در جامعه دارند و احترامشان بر کل واجب است. رادیوی سروش دوست روز جهانی معلم را بر همگان خصوصا معلمین عزیز تبریک میگوید. یک شنبه گذشته در ایالات ما یعنی ساوت استرالیا مقارن بود با روز تغییر ساعتها به مدت یک ساعت، Daylight Saving. امیدواریم این تغییر ساعت مانع از شنیدن برنامه برای عزیزان شنونده نگشته باشه. وقت ما در این لحظه به پایان خود رسید و هنگام خداحافظی است و به همین جا همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم و با پخش آهنگ پایانی برنامه شبی خوش و روزهایی باز هم خوشتر برایتان آرزو داریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.